0: Vous êtes
1: toute seule toute la journée.
0: Tout seul toute la journée. Ça veut dire
1: j'aime la solitude. J'aime ça. Je connais mon troupeau, je connais toutes les bêtes, j'aime ça. Je les connais toutes individuellement, vous voyez. Elles sont même baptisées, vous voyez, tout en leur nom.
0: Tout en leur nom.
1: Jedes Tier hat seinen
0: Namen und erkennt sie und beschäftigt sich mit ihm.
1: Je suis complètement libre. Il faut aimer ça. En ville, on n'est pas libre. Quand vous allez en ville, vous ne pouvez pas faire le travail. Vous devez faire le travail comme vous commande. Oui. Moi, je fais le travail à ma manière. Je le fais à mon idée. Oui.
2: Et maleri av lyd, kan man kanskje kalle det litt svulstig, Lasse Marhaug?
3: Ja, lov å være svulstig, det ikke.
2: Jo, vi sier det. Støymusiker, komponist, produsent, det noe av det du driver med. 12. september 2026 så inviterer du og Ultima-festivalen til en uvanlig konsert i store studio. Trash This Temple?
3: Ja.
2: Hva skjer da?
3: Det en 24-timers konsert fra klokka 16 den 12. september til klokka 16 den 13. september. Og da skal jeg 24 timer lage musikk. Det det.
2: Hvordan orker du det?
3: Jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det før. Så det første gang. Nei, det jo en idé jeg hadde lenge. Og så kom Ultima og spurte, hva har du lyst til å gjøre nå til festivalen 2026? Så sendte jeg en lang liste, og nederst der så stod det 24 timers konsert. Og så sa de, ja, det gjør vi. Så, ja, jeg har tenkt på det kjempelenge. Og det litt fordi at, en ting jo at jeg har gjort ganske mye forskjellig, og jeg føler at jeg klar å fylle et sånn strekk. Det tror jeg er klar. Jeg tror jeg klarer å gi det en dramaturgi og et innhold som funker, som holder seg. Det andre jo at jeg har lyst å vise hvordan jeg jobber, og at det på en måte handler om prosess. Så jeg skal jo prøve å spille midt i rommet og la publikum være nær, at det ikke skal være sånn, at jeg ikke sitter opphøyd på en scene liksom, og holder på med noe mystisk, men at de faktisk får lov å være sammen med meg i den prosessen. Og det tredje, som kanskje vel så viktig, det jo at jeg har lyst til å, dette er musikk som jobber med tid på en annen måte enn det vi er vant til av liksom, låter og sånn tradisjonell musikk som vi møter hver dag er veldig umiddelbar og fungerer på 4 minutter. Men det her er musikk som jeg synes fortjenes å høres på over lengre tid, for at vår oppmerksomhet er med på å forme opplevelsen, altså hvordan du hører på noe over tid har en egen effekt, så jeg har lyst til å utforske det også.
2: Det tar kanskje litt tid å komme inn i den rette lyttemodusen?
3: Ja, det vil jeg nok gjøre. Jeg tror nok at de som kommer forberedt på at ikke de skal bare få full effekt etter liksom 10 minutter, men at de kanskje må være noen timer. Liksom. Men jeg tror også at de kommer inn i det på en annen måte da. Jeg tror det noe å hente her. Jeg tror det en kvalitet i det. Men jeg forventer ikke at noen skal nødvendigvis være å høre hele konserten. Og jeg tenker at det har like mye verdi om du kommer og hører 2 timer, som om du hører 20 timer. Eller om du kommer og hører litt, og så kommer du kanskje tilbake neste dag. Jeg har jo også lagt det opp som et forløp, så det jo et program der. Så hvis du har lyst til å høre, hvis du liker å høre det jeg gjør med platespillere for eksempel, så kan du komme klokka 10 på lørdagskvelden, og så kan du få 2 timer med det. Eller hvis du liker det jeg gjør med laptop og digital prosessering, så kan du komme med midnatt og få 2 timer med det. Eller hvis du liker de litt mer rolige, ambiente dronetingene mine, så er det 4 timer med det på natta. Jeg tror noen skrev at man kunne ta med sovepose også. Så det liksom, det er en variasjon i det også. Og sånt.
2: Så måten du fremstiller lyd på, den vil variere gjennom konserten?
3: Ja, jeg vil bruke mye av de samme tingene, men jeg vil bruke de på ulike måter, og noen ting er mer fokusert på andre ting. Jeg vil jo også gjøre noen som er sånn ting jeg har jobbet med i studioet mitt nå det siste året, som er bare rene avspillinger. Så det blir 2 seksjoner hvor jeg bare spiller av multikanalsverk som jeg har, som egentlig er ferdig. Men jeg tenker også at det å spille de av er jo også en performance i seg selv. Sant? Fordi at den musikken jeg laget er elektronisk, og den avspillingen er egentlig det som er det er det som er performansen.
2: En annen ting du gjør enn å komponere og lage din egen musikk, det å produsere for andre. Vi har med en her, Ok-Jung Lee.
3: Ja.
2: Dette har du produsert. Hvem hun?
3: Ok-Jung Lee en cellist og en komponist fra Sør-Korea, som jeg har kjent, vært en god venn av meg i mange år. Og vi har gjort mye forskjellig sammen, men jeg er først og fremst enorm fan av hun som utøver, og som en tenker også. Utrolig smart, har lært masse av hun. Og i 2013 eller 14 så spurte hun om jeg hadde lyst til å produsere og spille inn en soloplate. Og det gjorde vi over et halvt år her. Hun var flere ganger her, og den kom ut i 2015 og heter Gill. Og det vi gjorde da, det var at hun er så flott musiker, og hun sa jo alltid så var litt lei av at det alltid skulle være så pent. Sant? Hun har liksom studert i USA og spilt inn i de beste studiene i New York, og hun har alltid disse flotte mikrofoner og sånt, at hun hadde lyst til å se hva som skjedde hvis det ble tilført en slags støyestetikk til det. Så det vi gjorde, vi spilte en hel plate på en kassettspiller fra 1976. En bærbar kassettspiller som jeg kjøpte på finn.no for 1000 kroner for noen år tilbake. Og så brukte jeg veldig billige, veldig enkle mikrofoner. Og så brukte jeg også, det vil si en ekspressiv innspillingsteknikk, som var at jeg var fysisk, jeg holdt mikrofon, og jeg bevegde meg etter hvert som hun spilte. Og at i den stiliseringen så kommer kanskje nærmere egentlig hennes uttrykk enn den der krystallklare versjonen ville gitt, at du fikk fram den gritten som var i uttrykket hennes.